Dan katılım sizlerden eğer mümkünse sizden bir şarkı istirəm Yıldız Dilbərin səsindən olsun armağan edirəm özün öncəliklə sizlərə ve bütün değerli dostlara armağan gəlsin teşekkürlər Lina Hanım yazıb.